kupon e ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama e ba ni bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu onwu a

0: wa se wo kwete urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ye fani dia papa maye na so nye
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo si amo sum amo sum wa me ka chira se ye dia betumi atena busiye ni wa bra wo ni mi yesu Say a jande chiriwa asundye ni wawariye ya me pasa me catch on this day se wu kwa ti yesu asundye ni ya busuye ni oh se wu jande chiriwa ye diya ni wama wo mwane catch na wu se wu kwa ti ya uradiya ube tumye diye oh se ye jande chiriwa Aba way be ya den when ya ba feurani akwa bi e ho ma